0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sucuk 350 grama, semko 680, sirmil ram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061 215 867.

Oglas prodaja kurbana. U ponudi zdravi, uredni i veterinarski pregledani kurbani po cijenama od 350 do 600 maraka. Nudimo i kompletnu uslugu, klanje po svim vjerskim propisima, mogućnost dostave. Kurbani se nalaze u Bioči. Informacije i rezervacije na broj 061 862 250.

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Danas ističe rok za prijave političkih stranaka i nezavisnih kandidata Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine za učešće na opštim izborima 4. oktobra ove godine. Ovjera prijava trajaće do 6. juna, kada će biti poznato ko ispunjava uslove za izbornu utrku. Belgijsko tužilaštvo pokrenulo je istragu o mogućoj umiješanosti svojih državljana u navodne snajperske safarije tokom rata u Bosni i Hercegovini, objavili su mediji. Istraga je pokrenuta nakon sličnih postupaka u Italiji i ranijih provjera u Austriji. Prema dostupnim informacijama, postupci se zasnivaju na medijskim navodima, dok tužilaštva za sada ne iznose detalje. Završen je projekat revitalizacije Luke Brčko, čime su stvoreni uslovi za modernizaciju riječnog transporta i jačanje privrede u Brčko distriktu. U okviru projekta obnovljena je infrastruktura, nabavljena nova oprema i poboljšana povezanost sa putnom i željezničkom mrežom uz financijsku podršku Europske unije i međunarodnih institucija. Luka bi u narednom periodu trebala postati važnije regionalno logističko čvorište. Agencija za unapređenje stranih investicija FIPA predstavila je investicione mogućnosti Bosne i Hercegovine na sajmu Automehanika Istanbul, jednom od vodećih događaja automobilske industrije u regiji. Tokom sajma predstavljeni su potencijali BiH za proizvodnju autodijelova i razvoj automobilske industrije uz naglasak na kvalifikovanu radnu snagu i povoljne uslove poslovanja. Održani su i sastanci s proizvođačima iz više zemalja koji su iskazali interes za ulaganja u našu zemlju. Do prijateljske utakmice između fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije ostalo je još 7 dana, a u prodaji je i dalje veliki broj ulaznica za južnu tribinu stadiona Asim Ferhatović Hase, namijenjenu gostujućim navijačima. Karte se mogu kupiti putem zvanične stranice Fudbalskog saveza Sjeverne Makedonije, bez ograničenja za kupce iz Bosne i Hercegovine, pa se očekuje i prisustvo domaćih navijača na toj tribini. Cijena ulaznica iznosi oko 15 eura, a utakmica se igra 29. maja u 20 sati i 30 minuta. Temperature Sarajevo 15 stepeni, Goražde, Srebrenica i Višegrad 17, Banja Luka, Tuzla i Zenica 18, Trebinje 21, Mostar i Stolac 22 i Neum 24 stepena. Danas u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni umjerena oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro, dragi naši. Pratite jutarnji program Radija Ilijaš. Uživajte uz našu muziku.

Tijesno i zajednici Luka završeni su radovi na asfaltiranju putnog pravca Hujić i Trešnjice u naselju Bioča, čime su značajno unaprijeđeni uslovi za saobraćaj i svakodnevno funkcionisanje mještanja ovog područja. Asfaltirana je dionica u dužini od 550 metara i širini od 3 metra, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 74.254 km. Projekat se finansira iz budžeta općine Iljaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar. Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: takozvani Sarajevo safari tokom opsade Sarajeva, potvrdili su belgijski mediji. Istraga se odnosi na navode da su strani državljani, uključujući Belgijance, plaćali velike svote novca da bi pucali na civile u opkoljenom Sarajevu. Prema tim tvrdnjama, cijena takvih tura dosezala je i do 100.000 eura. Istraga u Belgiji pokrenuta je nakon što je sličan postupak ranije otvoren u Italiji na osnovu prijave novinara i pisca Ecija Gavacenija, a nakon dokumentarnog filma Sarajevo safari slovenačkog režisera Mirana Zupanića iz 2022. godine. Jedna osoba iz Sarajeva uhapšena je zbog prijetnji masovnim ubistvima, saopćeno je iz Federalne uprave policije. Hapšenje je uslijedilo nakon saznanja da je jedna osoba prijetila ubistvima više desetina ljudi, što je izazvalo osjećaj nesigurnosti i ozbiljnog uznemirenja građana u kantonu Sarajevo. Policijski službenici FUPA su pod nadzorom tužilaštva kantona Sarajevo i naredbi kantonalnog suda u Sarajevu identifikovali i uhapsili navedenu osobu rođenu 1985. godine, koja će nakon kriminalističke obrade biti predata u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Vrhovni sud Federacije potvrdio je prvostepenu presudu kantonalnog suda u Sarajevu kojom je Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora. Proglašen je krivim za ubistvo Nadire Sahačić u sarajevskom naselju Ciglane. Prema presudi Duran je u augustu 2024. godine ušao u stan žrtve, tukao je i mučio, nanio joj povrede sa dva kuhinska noža, a potom je svirepo ubio. Duran i Sahačić nisu se ranije poznavali. Američko-iranski nacrt sporazuma o primirju mogao bi biti objavljen u sljedećim satima, objavili su saudijski mediji. Da je postignut blagi napredak u pregovorima, potvrdile su iranske i američke vlasti, ali sudeći prema njihovim navodima, dogovor još nije postignut. U Sarajevu je 19, Tuzli 22, Bihaću 23, Banja Luci 25, Trebinju 26 i Mostaru 27 stepeni. Sutra uglavnom sunčano vrijeme u Bosni sa malom do umjerenom oblačnošću. U popodnevnim satima na istoku zemlje može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski suđuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO, na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061 215 867.

Oglas prodaja kurbana. U ponudi zdravi, uredni i veterinarski pregledani kurbani po cijenama od 350 do 600 maraka. Nudimo i kompletnu uslugu, klanje po svim vjerskim propisima, mogućnost dostave. Kurbani se nalaze u Bioči. Informacije i rezervacije na broj 061 862 250.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi. Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Fazom grada Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.